0: الأرض
1: وهو العزيز الحكيم.
2: صدق الله العلي العظيم. سامعین کرام، ابھی آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت سماعت فرمائی. الحمدللہ ہر طرف عید کی خوشیاں ہیں، نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے. دراصل واقعہ قربانی سے ہمیں بے شمار نصیحتیں ملتی ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر صبر و رضا کا ایسا منظر پیش کیا جس کی مثال نہیں ملتی. واقعہ قربانی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو بے شمار طریقوں سے آزماتا ہے.

بس سودیش بوجی جی کے گاول گانا کے بعد تو ہلکے سنمائی لا جا ہم بھی سنجے گوبین کی گاول گانا اور ای گانا کے ساتھ ساتھ ہم نے کہ بھوجپوری تڑکا سماپت ہو جائے بھوجپوری تڑکا میں ساتھ دل ہے کر خطیر بہت بہت دھنیہ واد شبھ راتری آوت ہلا پھر ملب جا نمستے